burildik. Pul qapchiqini rostila olmagan go. Boya qarsam yo'q turatdi, dedim. Men buni qandoq tushundirishni bilmay turganda, u menga olib bir qarab etib, pul to'lashdan qochqan akam, dedi. Uning orqasidan kelib uning beshini silab turib, undoq bo'lsa vaqt xeli baldurgan, seni kino ko'rsatib kelay, dedim. U azaldan menga tuzliq bo'ltirmaydi. Shuning bilan kinoxonaga yurib ketdik. Biroq kinoxonaga borgandan keyin pul qapchiqimdagi pulning 100 so'mga yetmaydiganligini bayqab qoldim. Ilojisiz uning yana bilet oldirdim. Biletni qo'limga olib, uning kulib turib, yana bir qayta mehmon qilay. Aga mehmon qiladi, dedim. U yana ko'zini bir olay deb o'tib, orqasiga burilib kulib qo'ydi-da. Aga, seni qartizimlikka kirgizbatdim. Bo'ldi gap qilma, javob qaytaramayman, dedi. Biladiganlarimning orasida u eng aqlli hisoblanadi. Tashu imtihonda to'liq nomer olish amdi tarix bo'lib qoldi. Tashu o'qiyotganda biz bir xil darsni asosan tanlaymiz, ammo bir darsni tanlab qalsak, billi muzokara qilamiz. Bir qitim biz kitob yodlayotganda uning darslikni yodlashga ancha ko'ngil bo'lmay, bir nimalarni sizib o'tirganligini bayqab qoldim. Biroq uningdan sinoq olganda u shirildab yodlab berdi. Uningdan "Sen bir narsani yodlashga nimanda qoldiz?" deb so'rasam, u kulib qo'yib, "Balki menda bir sehr bordu, yoki bu mendagi bir xislatmikin?" deb javob berdi. Biz har qitim gap talishib qolganda, texi ikki yig'iz gapimni qilmay turibla, uning qilgan gapiga qoyil bo'laman. Ba'zi chaqlarda uning qilgan gapiga ancha qo'shilmasam-mu, biroq nima deyishimni bilmay qolaman. Yana bir qitimda biz Fudandashodagi qo'shkezak ochi singil Yuming va Yutong bilan bir programma ishildik. Ular bizga sehrgarlik o'yini ko'rsatib berdi. Biroq o'yinning yarmiga kelmayla, Ufkam ularning o'yinini yolg'onga chiqadi. Biroq u menga bir qitim tushundirsam-u, yanlı bilmay o'ltadim. U bularni o'qiganida balkim kulib ketdi, biroq yanlı shuni deymanki, u men biladiganlarning ichida turmushga intoyin to'g'ri muomila qiladiganlarning biri. U azaldan tirishadigan vaqtida tirish kerak, aram ilishga to'g'ri kelganda aram ilish kerak deb o'ylaydi. U azaldan parch-purat ishlab uchun o'zini upratmaydi, shundaqla tama qilmaydi. Naqsh to'lug'iz kelsa, o'z yolg'iz berib, kun kech bo'g'icha naqsh to'lab keladi. Kino ko'rgiz kelganda, yana 10 minut vaqt qolsa-mu, taksidan birini to'sib berib ko'rib keladi. Yaxshi tamoqlan yig'iz kelsa, bir nima qilib yab keladi. U azaldan o'zini upratmaydi. Nurg'un kishilar menga o'xshash, tirishib-tirmishib o'g'inadi, xizmat qiladi. Shuncha jafo tortsa-mu, turmushdan lazzat olishni unutib qoladi. Shunga doim jafoga qolganda kes qiladi. Hatto buningdan og'rinadi. Amaliyotda bunda qilib ketishdan hojat yo'q. Vaqtning o'tishi intayin tez. Hayot bo'lsa, intayin qisqa. Shunga tilaklarimizni qondirib turayli. Bu qurlarni yozayotganimda Shauhao totliq uxlayotdi. Uning yostiqdan birini bersanglar, 5 minut qolmay uxlab ketib ketadigan. Pardin tortib qo'ydingmi? U buni qorong'i kechaya deb bir uxlasa o'rindan turmaydigan o'moq hukam. Hozir sirtda yomg'ir yog'ishga boshlandi. Osmonni qop-qora bulut qopladi. U uxlug'uli 13 soat bo'ldi. Yana qanchalik uxlaydiganligi noma'lum. Ha, unutib qoptiman. U uxlaganda shunchalik bexaraman, xuddi dunyo uning bilan billa uyquga ketgandek uxlaydi. Uningga qarab, inisi bo'lsa, oksik guhardek bo'ladi ekan deb his qilib qoldim.

besimni yenikiltishning konkret amaliyati hayotlikning ritmini kontrol qilib ichki tartibni tepishda ishni bir avtomobilni astoydil yuvishdan boshlash menimcha intan yaxshi tanlash bo'la oladi.

0: Qadirlik dostum, tarqalishchan zukam bilan odatdagi zukamni farqlandirishni bilamsiz? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Nurg'un kishilarda tarqalishchan zukam bilan odatdagi zukamni aralashtirish ig'ir kasal xavfiga sal qarash ahvollari mavjud. Doktorning tanishtirishicha tarqalishchan zukam virusi keltirib chiqargan jiddiy xarakterlik nafas yo'li yuqumli kasallik bo'lib, yuqishchanligi intayin kuchlik. Kishilar to'piga osonlar keng tarqaldi. Tarqalishchan zukamning yoshirin mazgili bir kundan to'rt kungacha bo'lib, ko'p sondikilari ikki kunda qo'zg'oldi. Tipik ifodasi jiddiy xarakterli qo'zg'olish bo'lib, tez suratda yuqori qizitma, bosh og'rish, butun bedendagi muskullar tilib og'rish, beden temperaturasi 39 gradus, hatto 40 gradusga yetish, yo'tilish, yutqunchoq og'rish, mag'dursizlanish, ishtiyoq tuvallash qatorli alomatlar ko'rildi. Qisman kishilarda ko'ngli ilishish, qusish, ichi surish qatorli hazm qilish yo'li kasallik alomatlari ko'rildi. Ballarda tarqalishchan zukam texmi ko'p ko'rildi. Nurg'un kishilar tarqalishchan zukamni faqat iyg'ir zukam deb xato tushunib qoldi. Doktorlar mullarni eskertdi. Ko'p sondagi tarqalishchan zukam o'zligini saqlaysimi, lekin xavf xatarga sal qarashqa bo'lmaydi. Yashanganlar, ballar, mudarlar, tug'ti qayallar, so'zim xarakterli kasalga giriptar bo'lganlar yuqumlangandan keyin asosan ishkilamchi o'pka yallug'i paydo bo'ldi yoki asosiy kasallikni ig'irlashtiradi. Ig'ir kasal xatarlik kasalga taraq qildi. Klinikada tarqalishchan zukam yinik, o'tira, ig'ir xatarlik ig'ir kasal deb to'rt turga bo'lindi. Nafassizlanish, qondagi oksigen tuvallash, o'pka kasallik alomati qisqa muddat ichida tez suratda ilgirlasa ig'ir kasallik paydo bo'ldi. Agar nafas zaiflashish, ko'p a'zo zaxmlanish qatorliq ahvollar ko'rilsa, jiddiy qutqizish to'g'ri keldi. Tarqalishchan zukam bilan odatdagi zukamni farqlantiradigan muhim nuqtalar bo'lsa, odatdagi zukamda burun pitib, burundan suv iqish qatorliq yuqorqi nafas yo'li kasallik alomatlari asos qilindi. Butun badanning tilib og'rishi yengilroq bo'lib, 3 kundan 5 kungacha o'zligidan saqlab ketadi. Tarqalishchan zukam jiddiy qo'zg'olib, kasallik jarayoni odatda 7 kundan 10 kungacha davomlashadi. Ig'ir kasal xavfi tex yuqori bo'ldi. Tarqalishchan zukam vaksinasini emlash tarqalishchan zukamning oldini olishdagi eng tejashlik, eng unumli tadbir. Buning bilan tarqalishchan zukamga giriptar bo'lish xavfini 60% atrofida to'xtatgili bo'ldi. Tarqalishchan zukam bilan yuqumlangan taqdirdimi emlanguchining eg'ir aygashma kasalliklarga giriptar bo'lish xavfini ko'rinarli to'xtatgili bo'ldi. 60 yoshdan oshgan yashanganlar, 6 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar, asta xarakterlik asosiy kasallik bor kishilar topi, semizlar, homildor ayollar qatorli xatri yuqori kishilar topi va tibbiy xodimlarning tarqalishchan zukam vaksinasini oldin emlatishi tavsiya qilindi. Shaxslar yaxshi tozalik odatini saqlash kerak, ya'ni qo'lni pat-pat yuvib turish, turmush muhitining pokiz havo o'tishib turishiga kafolat qilish, yo'talganda yoki tushkirganda ustunki bilak bilan yoki qog'oz, lunga qatorliklar bilan og'iz burunni to'sib olish, yo'talgan yoki tushkirgandan keyin qo'l yuvish, ko'z, burun yoki og'izni tutishdan imkon qadar saqlanish, tarqalishchan zukam tarqalgan fasldagi kishilar zich to'plashgan so'rilarga berib faoliyat qilishni azaytish, nafas yo'li yuqumlangan bemorlar bilan uchrashishdan saqlanish, tarqalishchan zukamning alomati ko'rilganda orom olish va o'zini ayirishga diqqat qilish, ommaviy so'rilarga borganda yoki davolanish jarayonida maska taqib olish qatorliklar. Immunitet kuchini oshirishda yemak ichmakni tamponlashtirish kerak. Go'shtlik bilan go'shtsiz tomoqni moslashtirish, suvni ko'proq ichish, ko'kdat mevalarni ko'proq yeb berish, ochiq qidiqlaydigan yemaklardan saqlanish kerak. Bulibmi biliq va go'shtni ziyoda ko'p yeyishdan saqlanish, muvofiq chiniqish, aroq tomokini tashlash, tumanli havoda sirqib chiqib harakat qilishni azaytirish, boldir uxlash, boldir turish, qonuniyatlik ta'minlash, tunashdan saqlanish kerak. Undan boshqa ba'zi tadqiqotlarda ko'rsatilishicha vitamin D'ni muvofiq to'liqlaganda jiddiy xarakterlik nafas yo'li yuqumlanish xavfini to'xtatgili bo'ldi. Xunan o'lkalik 2-chi xalq doktorxonasi nafas yo'li va iyg'ir kasalliklar bo'limining doktori Zing Shaobo tunishtirib mundaq dedi. Tarqalishchan zukam bo'lib qolganda uduqmaslik kerak. Tarqalishchan zukam bilan yuqumlanish jarayoni immunit farqlandirish va immunitni kuchaytirish jarayonidir. Faqat yuqumlanib boqqanda ondan unumli immunit kuchi hosil qilib bo'ldi. Keyingi bir qitimliq yuqumlanishga taqobil turg'ili bo'ldi. Tarqalishchan zukam bemorlari va kasallik alomati bo'lmagan yuqumlanguvchilardan uchrashishdan saqlanish kerak. Agar o'zingizda qizish, butun badan siqirab og'rish, quruq yo'tilish, yutqunchoq og'rish qatorliq tarqalishchan zukam alomatlari ko'rilganda nafas yo'lini ayirish tadbirlarini yaxshi ishlash, ya'ni maska taqib kerak. Ondan doktorxonaga berib, yanima ilgirligan holda davolanish kerak. Tarqalishchan zukam deb diagnoz qo'yilgandan keyin kasallik xatari yuqori bo'lmagan kishilar topi, kasallik alomati yinik bo'lganlarga kasallikka qarata qizitma qaytirish, yo'talni to'xtatish davolanish berildi. Kasallik ahvoli og'ir, xatarlik kishilar topi yoki kasallik alomati bir qadar og'ir bo'lganlar tarqalishchan zukamga qarshi dorilarni balduroq ichish kerak.

0: Qadirlik dostlar, qahva ichish sunak shalonglishni keltirib chiqaramdi. Muxbirimiz Sheringul To'xtiy bu vaqt xabar berdi.
1: Sunak shalonglishish balg'ansiri kishilarning diqqatini tortmoqda. Undaqda sunak shalonglishining qandaq siyini bor? Uning oldini qandaq elish kerak? Paytaxt tibbiy tashxisi qarmoqidagi Beijing Jishuitan doktorxonasi sunak shalonglishish bo'limining mudir vrachi Chin Hayling muxbirning ziyoratini qabul qildi. Sunak shalonglishish butun badan xarakterlik sunak kasalligi. Chen Hailingning aytishicha, bu kasallikning paydo bo'lish sababi bir qadar murakkab bo'lib, asosligi irsiyat, muhit, kasallik qatorliq omillar bor ekan. Agar sunak shalonglashish jamiyat tarixi bo'lsa, keyingi avlodlarning bu xil kasal giriftor bo'lishi mumkin ekan. Muhit omili yemak ichmakning takshi bo'lmasligi, harakat kamchil bo'lish, obtobqa qaqlanmaslik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Bu kalsiyning to'liqlanishi yetarli bo'lmaslik yoki iqib ketishni keltirib chiqaradi ekan. Kunlarning o'tishi bilan sunak shalonglashishni keltirib chiqardi ekan. Ba'zi kasalliklar giriftor bo'lganda, gormon turidagi dorilarni ichganda, sunak moddasining iqib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Vaqt uzargan sari sunak shalonglashishni keltirib chiqardi ekan. Sunak shalonglashish kesli yashangan erlar va kelmaktriya davridagi ayollarda ko'p ko'rildi. Chen Hailingning tahlil qilishicha, tipik kelinkilik ifodasi og'rish, to'rik shakli o'zgarish va sunak sunish ekan. Sunak shalonglashishining dastlabki mazgildagi kasallik alomatlari bir qadar yenik bo'lib, asosligi yashanganlarda doim ko'rilgan dumchak bo'lish, bo'yi pakalash va charchagandan keyin bel dumbi og'rish bo'lib ifodalanadi ekan. Odatda bemorning diqqatini qo'zg'amaydi ekan. Kasallik ahvoli og'irlashgandan keyin charchimasa, harakat qilmasa, butun badani og'riydi ekan. O'tirgan vaqti uzunroq bo'lsa-mu, bir qiyofatni uzunroq saqlasa-mu og'riydi ekan. Kasallik ahvolining eng og'ir ifodasi sunak sunish ekan. Sunak shalonglashishining oldini olish uchun oldi bilan kasallik xatirini tekshirish kerak. Chen Hailing mundaq taklif berdi. Jamiyat kasallik tarixi bor yoki reumatizm immun sistemasi kasalligi, hazm qilish sistemasi kasalligi, nerv sistemasi kasalligi, yomon sifatlik o'sma qatorliq kasalliklar giriftor bo'lgan, uzoq muddat hormon turidagi dorilarni iste'mol qilgan bemorlar 50 yoshdan oshganlar bo'lsa, vaqtida muntazam doktorxonaning sunak bo'limiga berib, sunak shalonglashish kesilini tekshirishi kerak. Agar sunak shalonglashishining dastlabki alomatlari bayqalsa, vaqtida aralashib va davolab, kasallikning og'irlashib ketishining oldini olish kerak. Tampon yemak ichmak va yaxshi turmush odati sunak shalonglashishining oldini olib, sunakning sog'lomligini ilgari suradi. Chen Hailing kolesterol, qaytiq, pishloq, lamnariya qatorli kalsiy tarkibi mo'l yemaklik va oqsillarni muvofiq miqdorda qabul qilib, yemak ichmakning ko'p xilligini saqlash taklifini berdi. Yashanganlar yemak ichmak

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringil to'xtay. Bugungi programmamizda yana qandaq titimlik mazmunlar huzuringizga sunildi. Undaqda diqqatingizga davomli bizda bo'lsin.

Bola nima qilishni bilmay, ovozni tinglab birdan turishdi. Vaqtning o'zirishi bilan bu ovoz ham ko'nib qolgandek bo'ldi. Alinayotgan ovozdan boshqa hech qanday xayriy hodisa sezilmagandan keyin ularning ko'ngli joyiga tushgandek bo'ldi. Lekin g'alati yeri ularning ansiz soqiyotgan yuragi o'z o'rniga tushib, ag'ishib, ovozmi pasayishga boshlagan edi. Er asta berib tamni silab ko'rdi. Tam nihoyatda sovuq edi. Uning alqonlaridan o'tgan bir sovuq oqim beliki orqali vujudiga oqib kirib, yuragini muzlatayotgandek bo'ldi-da, darhol tamni qo'lini tortib oldi. U sezimiga ishonch qilmay, tamga qo'lini yana opadi. Ahvol o'xshash edi. Erining jiddiy harakatlarini ko'zda turgan xotini uning tatirib ketgan chiroyiga qarab bir muhim narsani bayqaganligini his qildi. Va yuragi bir shumliqni sezgandek bo'ldi-yu, erdan buni so'rashga jur'at qilolmadi. Lekin erining buni o'ziga tap berishini umid qilib, uning ko'zlariga savol nazarda tikildi. Tam muzlab ketibdi. Eri shu bir ig'iz gapni aytdi-da, o'z so'ziga aniq bir izohat berishni kutib turgan xotinining qarashlarini javobsiz qoldirib, ishga qarab mangdi. Uning bilan tang ag'ishib, yotoq uyiga yinib chiqqan xotini uning ig'izdan boshqa hech qanday quchurg'i erishmagandan keyin, "Bira g'ayri ahvol bormi qandoq?" deb so'rdi taqasalliqda. "Chiroqni o'chirib kelasan," dedi eri karvatga chiqib yetib edi. Erining bu parvasiz muomilasiga qarab, xotinining judini o'rligandek bo'ldi-da, chiroqni zardidan o'chirib, o'ziga dumbizni qilib yetib olgan erini og'nisun deganda qilib, "Ajab ish bo'ldim," deb qayib qo'ydi. "Hujjatiga xotin," dedi er, xotinini qarab qo'ymasdan chalvaqib. "Samin rasul kerak turib, qon qustirib o'ldirmoqchiman?" Shuning bilan ikkisining so'qishi yana boshlandi. Shu vaqtning o'zida tam ichidagi hiliq ovozmi tangli paydo bo'lib, xuddi tamni o'rib yetadigandek yangrashga boshlagan edi. Bu qitim ikkilisiga tamning ichida bir odam bordek. Shu kishi bo'lqi bilan tamni jinining barcha urvotgandek bilindi. Ammo nadi bunda qish bo'lsin. Uncha nepis tamning ichiga odam qandoq bossin deb o'ylaydi eri. Bu ovoz hajab aramimni buzdi deb o'ylaydi xotini. Uning dastidan xotirjam so'qish qilin bo'lmagan ya. Lekin bu qitim ishkaylarning so'qishini tamning ovozimi to'sib qolmaydigandek qiladi. Ular so'qishib etib, tamdagi ovozga quloq solg'ish, uningdagi hayron qolarlik bir qonuniyatni bayqab qoldi. Ya'ni, ular so'qishdan to'xtaganda tamdagi ovozmi to'xtaydi. So'qishni boshlaganda tamdagi ovoz yana davom etadi. Ular timtas qorong'ulikda bir-biriga qarashqunicha jimjit turishadi. Shu topda ularning quloqiga qorong'uda qo'ng'idek joy topolmay tinib yurgan chivinning kezildigan zerkishlik ovozidan boshqa hech qanday ovoz anglanmaydi. Ular jimjitlikdan zerikib, yana ko'tildig'il turvedi, tamdagi hiliq ovoz yana anglandi. "Mol egasini do'rimisi beka?" deb eri zarda bilan o'rnidan turib ketdi. U yostiqi bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirgunicha yuz-ko'z tastab yondagi uyga chiqib ketdi. Bayiqi sodir bo'lib o'tgan ishlarni demaganda yondagi uy nihoyatda tinch edi. Hiliq ovozmi besiqqan bo'lib, qorong'ulikda u yoqdan bu yoqqa qalaymiqan uchib yurgan bir chivinning kezilgan ovozini ang'ili bo'ladi. Yotoq uydagi hiliq chivin uning ag'ishib yenib chiqdimi, yoki mushu uyda uxlamaydigan chivindan yana bir sabami, bu uningga noma'lum edi. Bayatın tamning ovozi paydo qilgan vahima uning esidan ko'tarilib ketgan bo'lib, shu topda yolg'iz yetib jimjitlikning o'ziga ato qilgan huzurni surmoqda edi. Atsi ular qiydashlar ichidagi yana bir kunni o'tkazdi. Kechda eri yotoq uyga kirishi bilan tang xotinning til tashlamirig'i dush kelib, yana qattiq urishib ketdi. Tamdagi hiliq ovoz kuchayib quloq miyig'ini yeyishga boshlaganda, er oqshomqiga o'xshashlar yostiq bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirib, eshik tarafga mo'ldi. U bu kechimi xuddi oqshomqiga o'xshash qayerga qo'nishni bilmay, qalaymiqan uchib yurgan yiliqi chivinning kezildigan ovozidan boshqa ovozlardan xoli nihoyatda xotirjam uxladi. Uchinchi kuni er xotin ikkisining o'zaro gap qilishga ro'yimi bormidi. Kechda untinsiz qarvatga chiqib, bir-biriga tumbisini qilib yetishdi. Qalidi yeri hiliq ovoz yana anglashqa boshladi. Arxotin ikkisi tangla bugun rostini xatolashib qoldi. Xatolashqinni bilsa, balkim to'xtab qolar degan o'y bilan xeyligicha kutib yetishdi.
Лекин аваз тоқтай демейді. Бәлкі вақытның ұзыршығы әгесіп, текімі күчеймейді еді. Әрнің чедіғочілігі қамыды. Бә орындың чачырап қопып, ястығымдан йотқанның қолтықы қыстырып, яндекі өйге қарапмаңды. О, бұ ішіне атчығыны чықырыш үшін қыған болсымы, әмі күтмеген едін іші өнім беріп, елік аваз ені тоқтап қалдың.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

сүрліп кеткен. Yaqinqi bir mazgilda chirik postluq yoshlar, chirik postluq oliy maktab o'quvchilari bir qism yoshlarning yangi belgisi bo'lib qoldi. Asnav etib engi chiqib ketish, yiqilib tushib so'ngi sunib ketish, kiyim almashtirib etib belini qayirib olish. Nurg'un tordoshlar o'zining chirik postluq kechirmishdan tang bahriman bo'lib, o'zini mazkur qilgandan boshqa yoshlarga tan salomatligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Yaqinda 1333 nafar yoshqa qarta elib berilgan bir turlik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, 63% ziyorat qabul qilgan yosh o'zini kasal bo'lishga ozli qolgan holatda turganda kes qiladi ekan. Uning ustiga xizmatchilarning nisbati oliy maktab o'quvchilarinikidan yuqori ekan. Ziyoratni qabul qilgan 91.1% yosh maktabdagi mazgilida sog'lomlik tarbiyasini, sistemliq, umumiyuzlik ilgari surishni qo'llaydi. Bugun bu yerim, ata u yerim, tuyuqsiz biyaram bo'lib qolaman. 95-nji yillari tug'ilgan Jang Ayning 3-nji sabtiki shaharda xizmat qiladi. Lekin u o'zini ko'pchilikning ta'siratidagi kichik bozor yoshlariga o'xshash rohat farog'atdik emas, balki nayti zo'r besim his qilib yashaydi. Har kuni ishdan tushgandan keyin Jang Ayning mag'dursizlanib, kechda uxlay olmaydi. Biroq kunduzi bak mugdek bosadi. Yaqinda uning badanining ko'p yerda tuginchi borligi, suyak kislotasi yo'qor ishkaligi aniqlandi. Hozir fasl almasila, uning salomatligida ba'zi kichik masalalar ko'rildi. Tishmiligi ishib og'rish degandek. Jang Ayning mundaq dedi. Bugun bu yerim, ati u yerim. Tuyuqsiz mijazim yo'q bo'lib qoladi. Kichik kasalmi odamni baq qiynaydi. Shuning bilan doim kayfiyatim nachar bo'lib qoladi. Jo'ngi tibabatida mening yurak, jigar, bo'rkimda qon va quvvat ojiz, o'lik ig'ir deydi. Xizmatga kirganiga bir yildan oshgan Jo'ringvang o'zini chirik postluq ishchi deb mazkur qildi. Bu yillik salomatlik tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, uning badanida mo tugun bor ekan. Jo'ringvang immunitet kuchi ko'rinarlik tuvallab, badan sifati nacharlashganligini his qilgan. Uning deyishicha, hozir besim kuchaysa, don qorak chiqadi ekan, keli og'riydi ekan, ba'zida yo'tiladi ekan. Tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, yoshlarning turlik sog'lomlik avarchiligi ichida asti tutish qobiliyati tuvallash 43.4% bilan birinchi o'rinda. Uningdan qolsa kayfiyati nachar bo'lish, turoqsiz bo'lish 42.2% bilan ikkinchi o'rinda. Immunitet kuchi tuvallash 41.9% bilan uchinchi o'rinda turdi ekan. Boshqa masalalardan yana uyqu sifati nachar, ko'rish quvvati tuvallash yoki ko'z qurg'oqlashish, chash tushish, teri holati nachar bo'lish, og'iz bo'shligi masalasi, badan shakli masalasi qatorliklarmi bor ekan. Bu bir guruhi sog'liq ma'lumotga qaraganda, Jungo tibbiy fanlar akademiyasi o'smi kasalliklari doktorxonasi, Shenjin doktorxonasi oziqlik biliminig mudiri, Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining ro'yxatga ilingan oziqlik mutaxassisi Liu Jinying taklif qilib mundaq dedi. Oldingi 3 o'rinda turadigan sog'lomlik masalasi hozirgi yoshlarning sog'lom bo'lmagan turmush usulini aks ettirib beradi. Nurg'un jismoniy masalalar bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, doim tuniganda uyqu sifati nacharlashib, biologik soat qalaymoqallashib, asti tutish iqtidorimi chekinadi. Yana kayfiyatga ta'sir etadi. Uningdan boshqa yana uzun muddat oziqlikning takshi bo'lmasligimi badandagi metabolizmni qalaymoqallashtirib, immunitet kuchini tuvallatib, asti tutish iqtidorini ojizlashtirib etadi. Uzoq muddat uy ichida turib, optabqa qoqlanmasa, kayfiyatiga ta'sir etadi. Uning ustiga uyqu sifati nacharlashadi. Bularning hammasi zanjir siman ta'sirlar. Chirik postluq degan so'zning qiziq temaga aylanishi yoshlarning tan sog'lomligidagi masalaning bir qadar umumiyuzlik ishkaligini tushuntirib berdi. 2000-yil yillarda tug'ilgan oliy maktab o'quvchisi Jushin odatda dam olish vaqti qonuniyatlik bo'lmay, doim tunaydi. Ikkinchi kuni dars sayti bo'lmasa, atiganlik va tushlik tomoqni biroq lal qiladi. Doim yerib charchash holatida o'tirdi. O'g'inish unumi nihoyatda tuban. Bu holat bir mazgil davomlashgandan keyin u o'zining chechining sal ko'p tushib ketganligini payqagan. Yana azroq qon shakari tuban. Ba'zida boshqa ish alomatlarimi ko'rilgan. Yana tixi issig'i ishib kelsa, jovg'iga qayt-qaytidan qopartma chiqadi ekan. Hozir Jushin o'zining sog'lomlik masalasiga ahamiyat berishga boshladi. Sog'liq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, ziyoratni qabul qilgan 63% yosh badanining kasal bo'lishga ozli qolgan holatda turayotganligini his qilgan. Ziyoratni qabul qilgan 7.5% yosh badan ahvoliga qarata bir nima demak tasdiq ekanligini bildirgan. 30%ga yetmagan qismi o'zini nihoyatda sog'lom deb qaragan. O'zaro taklif qilishdan ma'lum bo'lishicha, xizmatchilarning badanining kasal bo'lishga ozli qolgan holatga nisbati 64.4% bo'lib, oliy maktab o'quvchilarinikidan yuqori ekan. Oliy maktab o'quvchilarining 59.5% ekan. Yosh jihatda 85-nji yillarda tug'ilganlarning kasal bo'lishga oz qolgan holatini his qilish nisbati eng yuqori, ya'ni 69.8%. Uningdan qolsa 90-nji yillarda tug'ilganlar, 95-nji yillarda tug'ilganlarning nisbati eng tuvan bo'lgan. Beijingdagi bir o'tir maktabda go'zal san'at o'qituvchisi bo'lgan Chirin mundaq dedi. Ro'y besim hozir salomatligimga bir cho'ng tahdid. Bultur xizmat izlagandan boshlab besim bir qadar eg'ir.

0: Etislani sug'ardim.
1: Pastgan suv daryoga quyib berdi. Men sisib ketgan qop-qora siyoh o'xshab qoldim.
2: Suv boyligini qadrlaylik. Har bir tomchi suv o'z o'rnini topsin.

Ligining shaxsiy uchurni qonun qo'g'daydi. Har qanday tashkilot yoki shaxs boshqalarning shaxsiy uchuriga erishmoqchi bo'lsa, qonun bo'yicha erishi hamda uchurning bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qilishi kerak. Boshqalarning shaxsiy uchurni qonunsiz to'plash, ishlatish, pishiqlash, yetkazishga boshqalarning shaxsiy uchurni qonunsiz elib sitish, ta'minlash yoki oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Boshqalarning jismoniy huquq manfaatiga ziyon zahmat yetkazib mol-mulkiga ziyon solganda huquqiy chekilinguchi uchirgan ziyon yoki huquqiy chekilguchi erishgan foyda bo'yicha to'lam beriladi.

0: ekte Shanghai Hamkorlik Tashkilotining taraqqiyotini ilgari surib, xalqaro adillik va haqqoniylikni o'rtaq qo'g'dashni xohlaydi.
1: Stansimiz xabari. Shu joy vaqti 8-oyning 31-chi kuni tushdan keyin davlat raisi Xi Jinping Bishkekda 2026 yillik Shanghai Hamkorlik Tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashish mazg'ulida Mong'oliya zungtungi Xoril So'x bilan ko'rishdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jongo bilan Mong'oliya tog' daryolari tutishib turadigan qo'shni davlatlar. Tinch birga turish, o'zaro hamdan bo'lish, hamkorlashib teng foyda elish boshdan oxir ikki davlat munosabatining asosiy va negizi. Jongo-Mong'oliya munosabatini atrof diplomatiyasida davomliq muhim o'ringa qo'yib, Mong'oliya bilan birlikda strategiya jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini cho'nqirlashtirib, al qalbini tutashtirishni ilgari surib, ikki davlatning umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatiga texmi ko'p hayotiy kuch qo'shib, Jongo-Mong'oliya taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishga turtki bo'ldi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Ikki taraf Jongo-Mong'oliya munosabatini rivojlantirishning siyosiy asosini mustahkamlab, qarshi tarafning mustaqilligi, egalik huquqi va zamin butunligiga, bir-birining yadroliq manfaati va ko'ngil bo'ladigan muhim ishlarga o'zaro hurmat qilishi kerak. Jongo-Mong'oliya bilan taraqqiyot strategiyasini tutashtirishni kuchaytirib, savdo aloqasini ravonlashtirish, energiya, kon mahsulotlari qatorliq an'anaviy hamkorlikni ilgari surib, yashil kon mahsulotlari, sun'iy aql, raqamlik iqtisod qatorliq gullanma sohalaridagi hamkorlik yo'shirin kuchini qezib, texmo ko'p o'zaro manfaat yetkazish hamkorligining ish nuqtasini barpo qilib, o'zlarining zamonaviylashtirish yo'lida tang ilgirlashni xohlaydi. Mong'oliyaning Jongo mablag'i korxonalarining qonunli huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dishini umid qilaman. Ikki taraf yana ko'p taraflik moslashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, dunyoviy xirisqa o'rtaq taqabil turishi kerak. Xoril So'x munolani bildirdi. Mong'oliya bilan Jongo do'st qo'shnilar. Xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, ikki davlat boshdan oxir o'zaro hurmatlab, o'zaro ishinib, inoq qo'shna va yaxshi do'stlardan bo'lib keldi. Jongo'ning taraqqiyoti atrofdagi davlatlarga zo'r fursat yaratib berdi. Osiyo va dunyoning taraqqiyotiga yetakchilik qildi. Jongo bilan bo'lgan do'stlik, hamkorlikni cho'nqirlashtirish Mong'oliyaning diplomatiya siyosatining bosh fangchini. Mong'oliya Jongo bilan siyosiy jihatda o'zaro ishonishni uzluksiz mustahkamlab, savdo silinma, sanoat, yezi egiligi, konchilik, yeshil iqtisod qatorliq jihatlardagi hamkorlikni qo'yuqlashtirib, ikki davlat munosabatining uzluksiz yuksalishiga turtki bo'lishini xohlaydi. Mong'oliya bir Jongo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Tayvan Jongo zaminining ayrilmas bir qismi. Xinjiang, Xizang, Shanganga aloqador masalalarning hammasi Jongoning ichki ishi. Rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan 4 cho'ng dunyoviy tashabbus va insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilish ideyasi dunyoning tinchligi va xavfsizligini qo'g'dash, imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surish, dunyoviy xirisqa taqabil turishda muhim ahamiyatga ega. Mong'oliya Jongo bilan birlikda buni amaliyot ko'rsatishni xohlaydi. Saychi Wang Yi qatorliqlar yuqorqi ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Devlet reisi Xi Jinping'ning rafiqisi Peng Liyuan shu joy vaqti 8-oyning 31-chi kuni tushdan burun Bishkekda Qirg'iziston zungtungi Japarovning rafiqisi Japarova bilan birlikda Qirg'iziston Jumhuriyati Davlatlik tarix muzeyini ekskursiya qildi. Peng Liyuan Japarova bilan birga mehmonlarni qizg'in do'stona kutib olish o'yinini ko'rdi. Arqadan ikki davlat boshliqlarining rafiqalari Qirg'izistonning an'anaviy madaniyat ko'rgazmasini birlikda ekskursiya qildi. Peng Liyuan munolani bildirdi. Muzeyga chizilgan kiyim-kechak, to'qilgan gilam qatorliqlarning hunar san'ati nafis, ranglari mo'l bo'lib, Qirg'iz millatining uzoq tarixiga ega qo'l hunarvanchilik an'anasi va o'zgacha turmush urf-odatini namoyon qilib berdi. Jongo bilan Qirg'iziston an'anaviy madaniyatni qo'g'dash va uning varislik qilishga ahamiyat berdi. Jongo Qirg'iziston ichki davlatning odamiyat aloqasini uzluksiz kengaytirib, al qalbini tutashtirishni ilgari surishini umid qiladi. Ichki davlat boshliqlarining rafiqalari yana Jongo Qirg'iziston ichki taraf birlashib o'tkazgan go'zallikdan tang hozirlanish Jongxuaning qadimiy madaniyligi san'at ko'rgazmasini ekskursiya qildi. Ham Qirg'izistonning milliy alohidlikka ega kiyim-kechak ko'rgazmasini ko'rdi. Har ikkalan Jongo Qirg'iziston ichki davlatning madaniyat almashtirish o'zaro

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Jungxon millatining hayoti, kuchi va umidi.

11 qurultay. Jongo yazguchilar jamiyatining mamlakatlik 10-chi qurultayining ochilish marosimida qilgan Jongo adabiyot san'atining yangi kayfiyatini namoyon qilib, Jongo madaniyatining yangi shon-shuhratini yaratish kerak nomli so'zining bir qismini anglatamiz.

avas bo'lishi mumkin, dedi. Va chiroqni o'chirib, karvatga chiqib yotqash. Buningga misollar ko'p. Masalan, sirtdan kirgan ba'zi ovozlar tomning orqasiga kirib saqlanib qoldigan degandek. Nargi bir qamlashmagan gaplarni qildi ekansiz, deb erining gapining beliga tapdi xotini. Tuzuk gap qilishni uxmay, yana gapdanlik qildi dehi. Voy uxlanga bo'ldi. Xotinning bu gapi erining aytib xap qildi. Sen doimo bu shundoq patnomlarni chaplab, gapimdan qusur topsin, dedi u ochiqlab. Namusini to'liq so'zlab o'zini charchitib olmasin, obdanroq qaramasin deb shundoq qilyapman, dedi xotinim bo'sh kelmay. Bana ko'ngil bo'lgunim ishdi, dedi er. Meni terik turib o'ldirish uchun qilyotgan ishingdu? Ha, top to'g'ri dedingiz, dedi xotini erik gapamay. Siz qancha boldir o'lsangiz, men shuncha boldir xush bo'laman emasmi? Mushi gap chiqqan og'zingga birni qo'yman, deb alqin beshni egiz ko'tardi er. Yomon bo'lsangiz urib yiqma qayni. Yuzini erning shapliqiga yaqin akilib tangildi xotini. Siz qilmagan mush ish qilgan. Alqini havoda eslab turgan er xotinning ko'ziga tikilganicha g'azabini ichiga yutib, jimjit turib qoldi. Xotinim erning ko'ziga miqtiq qadilib turardi. Qarang'uda nega qo'nishni bilmay boshliqda qalaymiqan uchib yurgan chivinning kezilgan ovozi aniq anglab turardi. Shu chaqda tomdan yana to'pildigan ovoz keldi. Ovozni anglagan hamon ikkisi o'rinlardan tangli chachirib turib ketishdi. Bu belki qo'shinlarning qilayotgan ishi bo'lishi mumkin, dedi eri. Yana joyligil turdingiz-ku. Qo'shinlarning sirtqa chiqib ketib, qaytib kelmagani necha kun bo'lganini tegi bo'yildi eshitmidingmi? Dedi ayoli. Bu gapni anglagan erning beshidan tutun chiqib ketgandek bo'ldi. Qo'ya tomdan olinib turgan ovoz quloqidan kirib, miyasidan chiqib ketayotgandek kallasi qarang bo'lib, quloqlari g'ong'illab ketdi. Endi bu ovozni tushuntirishga hech qanday sabab qolmagan edi. U berib chiroqni yondirgan bo'lsa-mu, ovoz davomli shivadi. Es qildiki bu ovoz xuddi yondagi uyda birsi bolqi bilan tomni urayotgandek avvalgidan xeylili kuchli edi. Ikkisi yugurib yon uyga chiqishdi. Bu uyda yana hech kim yo'q edi. Lekin birinchi qitimliqqa o'xshamaydigan yeri ovoz bu uydami anglab turardi. Er ayol ishkaylan nima qilarini bilmay turib qolishdi. Shu topda ularning vahimidan dupildab soqib ketayotgan yurakining ritmi bilan tomdan kelayotgan ovozning ritmi birdek edi.

Ola nima qilishni bilmay, ovozni tinglab birdan turishdi. Vaqtning o'zirishi bilan bu ovoz ham ko'nib qolgandek bo'ldi. Alinayotgan ovozdan boshqa hech qanday xayriy hodis sezilmagandan keyin ularning ko'ngli joyiga tushgandek bo'ldi. Lekin g'alati yerik ularning ansiz so'qiyotgan yuragi o'z o'rniga tushib, ag'ishib, ovozmi pasishga boshlagan edi. Er asta berib tamni silab ko'rdi. Tam nihoyatda sovuq edi. Uning alqonlaridan o'tgan bir sovuq iqim beliki orqali vujudiga iqib kirib, yuragini muzlatib etgandek bo'ldi-da, darhol tamdan qo'lini tortib oldi. U sezimiga ishonch qilmay, tamga qo'lini yana opadi. Ahvol o'xshash edi. Erining jiddiy harakatlarini ko'zda turgan xotini uning tatirib ketgan chiroyiga qarab bir muhim narsani payqaganligini his qildi. Va yuragi bir shumliqni sezgandek bo'ldi-yu, erdan buni so'rashga jur'at qilmadi. Lekin erini buni o'ziga tap berishni umid qilib, uning ko'zlariga suv nazarda tikildi. Tam muzlab ketibdi. Eri shu bir ig'iz gapni aytdi-da, o'z so'ziga aniq bir izoh berishni kutib turgan xotinning qarashlarini javobsiz qoldirib, ishga qarab mangdi. Uning bilan tang ag'ishib, yotoq uyiga yinib chiqqan xotini uning ig'izdan boshqa hech qanday quchurga erishmagandan keyin, "Bira g'ayri ahvol bormi qandoq?" deb so'rdi taqasalıqda. "Chiroqni o'chirib kelasan," dedi eri karvatga chiqib yetib edi. Erining bu parvosiz muomilasiga qarab, xotinning judini o'rligandek bo'ldi-da, chiroqni zardidan o'chirib, o'ziga dumbizni qilib yetib olgan erini og'nisin deganda qilib, "Hajab o'sh bo'ldim," deb qayib qo'ydi. "Hujjatigar xotin," dedi er, xotinni qarab qo'ymasdan chalvaqib. "Sen meni rasul terek turib, qon qustirib o'ldirmoqchimi?" Shuning bilan ikkisining so'qishi yana boshlandi. Shu vaqtning o'zida tam ichidagi hiliq ovozmi tangli paydo bo'lib, xuddi tamni o'rib yetadigandek yangrashqa boshlagan edi. Bu qitim ikkilisiga tamning ichida bir odam bordek. Shu kishi bo'lqi bilan tamni jenining barcha urvatgandek bilindi. Ammo nadi mundoq ish bo'lsin. Uncha nepis tamning ichiga odam qandoq bossin deb o'ylaydi eri. Bu ovoz hajab aramimni buzdi deb o'ylaydi xotini. Uning dastidan xotirjam so'qish qilin bo'lmagan ya. Lekin bu qitim ichkaylarning so'qishini tamning ovozimi to'sib qolmaydigandek qiladi. Ular so'qishib etib, tamdagi ovozga quloq solg'ish, uningdagi hayron qolarlik bir qonuniyatni payqab qoldi. Ya'ni, ular so'qishdan to'xtaganda tamdagi ovozmi to'xtaydi. So'qishni boshlaganda tamdagi ovoz yana davomlashadi. Ular tamtas qorong'ulikda bir-biriga qarashqunicha jimjit turishadi. Shu topda ularning quloqiga qorong'uda qo'ng'idek joy topolmay tinib yurgan chivinning kezildigan zerikishlik ovozidan boshqa hech qanday ovoz anglamaydi. Ular jimjitlikdan zerikib, yana qotildig'i turibdi, tamdagi hiliq ovoz yana anglandi. "Mol egasini do'rimisi beka," deb eri zarda bilan o'rindan turib ketdi. U yostiqi bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirgunicha yuz-yuz tastab yondagi uyga chiqib ketdi. Bayiqqa sodir bo'lib o'tgan ishlarni demaganda, yondagi uy nihoyatda tinch edi. Hiliq ovozmi besiqqan bo'lib, qorong'ulikda u yoqdan bu yoqqa qalaymiqan uchib yurgan bir chivinning kezilgan ovozini anglab bo'ladi. Yotoq uydagi hiliq chivin uningga ergashib, yenib chiqdimi? Yoki mushi uyda uxlamaydigan chivindan yana bir sabami? Bu uningga noma'lum edi. Bayatın tamning ovozi paydo qilgan vahima uning esidan ko'tarilib ketgan bo'lib, shu topda yolg'iz yetib, jimjitlikning o'ziga ato qilgan huzurni surmoqda edi. Atsi, ular qiydoshlar ichidagi yana bir kunni o'tkazdi. Kechda eri yotoq uyga kirishi bilan tang xotinning til tashlamirig'i dush kelib, yana qattiq urushib ketdi. Tamdagi hiliq ovoz kuchayib, quloq mingini yeyishga boshlaganda, eri oqshomqiga o'xshashla yostiq bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirib, eshik tarafga mo'ldi. U bu kechimi xuddi oqshomqiga o'xshash qayerga qo'nishni bilmay, qalaymiqan uchib yurgan hiliq chivinning kezildigan ovozidan boshqa ovozlardan xoli nihoyatda xotirjam uxladi. Uchinchi kuni er xotin ikkisining o'zaro gap qilishga ro'yi bo'lmadi. Kechda untinsiz karvatga chiqib, bir-biriga dumbisini qilib ketishdi. Xalidi yeri hiliq ovoz yana alınışqa başladı. Er xotin ikkisi tangla bugün rastlı xatalışıp qaldı. Xatalaşqanını bilsa, belki toxtab qala degan o'y bilan xeyligicha kutib yetishdi.
Бекин аваз тоқтай демейді. Бәлкі вақытның ұзыршығы әкесіп, тихімі күчеймейді еді. Әрнің чедіғочілігі қамыды. Вә орындың чачырап қопып, ястығымдан йотқанның қолтықы қыстырып, яндекі өйге қарапмаңды. О, бұ ішіне атчығыны чықырыш үшін қыған болсымы, әмі күтмеген едің іші өнім беріп, еліқ аваз ені тоқтап қалды.

do'stlar, Kono do'stonlar radio jurnali programmasi bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi do'stonlar Sheringil to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar huzuringizga sunildi? Undaqda deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Qadirlik dostum, tarqalishchan zukam bilan odatdagi zukamni farqlandirishni bilamsiz? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Nurg'un kishilarda tarqalishchan zukam bilan odatdagi zukamni aralashtirish ig'ir kasal xavfiga sal qarash ahvollari mavjud. Doktorning tushuntirishicha tarqalishchan zukam virusi keltirib chiqargan jiddiy xarakterlik nafas yo'li yuqumliq kasalligi bo'lib, yuqishchanligi intayin kuchlik. Kishilar to'piga osonlar keng tarqaldi. Tarqalishchan zukamning yoshirin mazgili 1 kundan 4 kungacha bo'lib, ko'p sondikilari 2 kunda qo'zg'oldi. Tipik ifodasi jiddiy xarakterli qo'zg'olish bo'lib, tez sur'atda yuqori qizitma, bosh og'rish, butun badandagi muskullar tilib og'rish, badan temperaturasi 39 gradus, hatto 40 gradusga yetish, yo'tilish, yutqunchoq og'rish, mag'dursizlanish, ishtiyoq tuvallash qatorli alomatlar ko'rildi. Qisman kishilarda ko'ngli ilishish, qusish, ichi surish qatorli hazm qilish yo'li kasallik alomatlari ko'rildi. Ballarda tarqalishchan zukam texmi ko'p ko'rildi. Nurg'un kishilar tarqalishchan zukamni faqat iyg'ir zukam deb xato tushunib qoldi. Doktorlar mullarni eskartdi. Ko'p sondagi tarqalishchan zukam o'zligini saqlaysimi, lekin xavf xatarga salqirashqi bo'lmaydi. Yashanganlar, ballar, mudarlar, tug'tiq ayollar, so'zim xarakterli kasalga giriptar bo'lganlar yuqumlangandan keyin asosan ishkilamchi o'pka yallug'i paydo bo'ldi yoki asosiy kasallikni yig'irlashtiradi. Iyg'ir kasal xatarli kasalga taraq qildi. Klinikada tarqalishchan zukam yinik, o'tira, iyg'ir xatarli iyg'ir kasal deb to'rt turga bo'lindi. Nafassizlanish, qondagi oksigen tuvallash, o'pka kasallik alomati qisqa muddat ichida tez sur'atda ilgirilsa iyg'ir kasallik paydo bo'ldi. Agar nafas zaiflashish, ko'p a'zo zaxmlanish qatorliq ahvollar ko'rilsa, jiddiy qutqizish to'g'ri keldi. Tarqalishchan zukam bilan odatdagi zukamni farqlandiradigan muhim nuqtalar bo'lsa, odatdagi zukamda burun pitib, burundan suv iqish qatorliq yuqorqi nafas yo'li kasallik alomatlari asos qilinadi. Butun badanning tilib og'rishi yengilroq bo'lib, 3 kundan 5 kungacha o'zligidan saqlab ketadi. Tarqalishchan zukam jiddiy qo'zg'olib, kasallik jarayoni odatda 7 kundan 10 kungacha davomlashadi. Iyg'ir kasal xavfi texim yuqori bo'ldi. Tarqalishchan zukam vaksinasini emlash tarqalishchan zukamning oldini olishdagi eng tejashlik, eng unumli tadbir. Buning bilan tarqalishchan zukamga giriptar bo'lish xavfini 60% atrofida to'xtatgan bo'ldi. Tarqalishchan zukam bilan yuqumlangan taqdirda mu emlanguvchining eg'ir aygashma kasalliklarga giriptar bo'lish xavfini ko'rinarli to'xtatgan bo'ldi. 60 yoshdan oshgan yashanganlar, 6 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar, asta xarakterlik asosiy kasallik bor kishilar topi, semizlar, homilador ayollar qatorli xatri yuqori kishilar topi va tibbiy xodimlarning tarqalishchan zukam vaksinasini oldin emlatishi tavsiya qilindi. Shaxslar yaxshi tozalik odatini saqlash kerak, ya'ni qo'lni pat-pat yuvib turish, turmush muhitining pokiz havo o'tishib turishiga kafolat qilish, yo'talganda yoki tushkirganda ustunki bilak bilan yoki qog'oz, lunga qatorliqlar bilan og'iz burunni to'sib olish, yo'talgan yoki tushkirgandan keyin qo'l yuvish, ko'z, burun yoki og'izni tutishdan imkon qadar saqlanish, tarqalishchan zukam tarqalgan paslda kishilar zich to'plashgan so'rilarga berib faoliyat qilishni azaytish, nafas yo'li yuqumlangan bemorlar bilan uchrashishdan saqlanish, tarqalishchan zukamning alomati ko'rilganda aramilish va o'zini ayirishga diqqat qilish, ommaviy so'rilarga borganda yoki davolanish jarayonida maska taqib olish qatorliqlar. Immunit kuchini oshirishda yemak ichmakni tamponlashtirish kerak, go'shtlik bilan go'shtsiz tomoqni moslashtirish, suvni ko'proq ichish, ko'kdat mevalarni ko'proq yeb berish, ochiq qidiqlaydigan yemaklardan saqlanish kerak, bulupmi biliq va go'shtni ziyoda ko'p yeyishdan saqlanish, muvofiq chiniqish, haroq tomoqni tashlash, tumanli havoda sirqi chiqib harakat qilishni azaytish, boldir uxlash, boldir turish, qonuniyatlik ta'minlash, tunashdan saqlanish kerak. Undan boshqa ba'zi tadqiqotlarda ko'rsatilishicha vitamin D'ni muvofiq to'liqlaganda jiddiy xarakterlik nafas yo'li yuqumlanish xavfini to'xtatgan bo'ldi. Xunan o'lkalik 2-chi xalq doktorxonasi nafas yo'li va iyg'ir kasalliklar bo'limining doktori Zing Shaobo tunishtirib mundaq dedi. Tarqalishchan zukam bo'lib qolganda uduqmaslik kerak. Tarqalishchan zukam bilan yuqumlanish jarayoni immunit farqlandirish va immunitni kuchaytirish jarayonidir. Faqat yuqumlanib boqqanda ondan unumli immunit kuchi hosil qilib bo'ldi. Keyingi bir qitimlik yuqumlanishga taqobil turg'uli bo'ldi. Tarqalishchan zukam bemorlari va kasallik alomati bo'lmagan yuqumlanguvchilar bilan uchrashishdan saqlanish kerak. Agar o'zingizda qizish, butun badan siqir og'rish, quruq yo'tilish, yutqunchoq og'rish qatorliq tarqalishchan zukam alomatlari ko'rilganda nafas yo'lini ayirib o'tish tadbirlarini yaxshi ishlash, ya'ni maska taqib olish kerak. Ondan doktorxonaga berib, yanima ilgirligan holda davolanish kerak. Tarqalishchan zukam deb diagnoz qo'yilgandan keyin kasallik xatri yuqori bo'lmagan kishilar topi, kasallik alomati yinik bo'lganlarga kasallikka qarata qizitma qaytirish, yo'talni to'xtatish davolanishi berildi. Kasallik ahvoli iyg'ir, xatarli kishilar topi yoki kasallik alomati bir qadar iyg'ir bo'lganlar tarqalishchan zukamga qarshi dorilarni balduroq ichish kerak.

0: saqlash kerak. Aldın tayyorlangan qoruma xatirini baş qurish tizgilash talabiga uyg'un. Aldın tayyorlangan qorumalar ishlab chiqarish, saqlash, to'shish, sitish jarayonida muhit temperatura, namlik, yorug'lik qatorliklarga bir qadar yuqori talab qo'yildi. Butun zanjirlik yemak tipi xatarligi xatirini baş qurish tizgilashni kuchaytirish jarayonida o'xshash bo'lmagan turdagi aldın tayyorlangan qorumalarga munosib to'ng'itish, sovuq saqlash qatorliq shartlarga qattiq amal qilish kerak. Yemak tipi xatarligiga qattiq kapolatlik qilish kerak. Yemak ichmek alqalarida aldın tayyorlangan qorumalarni ishlatishni kengaytirishda iste'molchilarning ahvolini bilish huquqi va tanlash huquqiga kapolatlik qilish jamiyat ko'ngil bo'layotgan muhim masalaga dal vaqtida inkas qaytirish kerak. Aldın tayyorlangan qorumaga oid yemak tipi bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirishda 4 eng qattiq bo'lish talabini qattiq amallashtirib, bozorni nazorat qilib boshqarish ish o'rni mas'uliyatini mavqe qilib, aldın tayyorlangan ko'kdatlarning butun zanjirlik yemak tipi bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirish kerak. Korxonalarning yemak tipi bexatarligi subyektlik mas'uliyatini qattiq amallashtirishga yetakchilik qilish kerak. Korxonalarning yemak tipi bexatarligidagi birinchi mas'ul kishilik mas'uliyatini kuchaytirishga yetakchilik qilib, xavf xatarini boshqarish, kontrol qilishni kuchaytirib, xom material o'tkilini chiqib tutib, yemak qurilishlarini ishlatishni chiqitib, oldin tayyorlangan ko'kdat va yemak tipi bexatarligiga kapolat qilish kerak. Oldin tayyorlangan ko'kdat yemak ishlab chiqish ijozasini boshqarishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozor nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining yemak hamma ashyosi, hunar sanati qatorliq omillarni birlashtirib, oldin tayyorlangan qorumlarni turiga ayirish ijozasini yo'lga qo'yishga yetakchilik qilishi, ijozat tekshirish va naq maydonda tekshirishni chiqitib, oldin tayyorlangan qoruma ishlab chiqarish ijozat o'tkilini qattiq tutish kerak. Aldın tayyorlangan qorumlarni nazorat qilib tekshirishni kuchaytirish kerak. Jaladiki bozorni nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining oldin tayyorlangan qorum ishlab chiqarish, tijorat korxonalarining kirgizgan ko'kdatlarini tekshirish, ishlab chiqarish jarayonini kontrol qilish, saqlash, to'shish qatorliqlarni nuqtaliq tekshirishga yetakchilik qilishi, oldin tayyorlangan qorumlarni nazorat qilib oralab tekshirish va xavf xatarini kuzatishga tashkillab, qonun belgilimi xilof qilmishlarga qattiq zarba berish kerak.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan. Hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

0: haqiqiy barpo qilib, to'g'ri kayfiyat turg'izishi kerak.
1: Stansiyamiz xabari. Gouyan zonglisi Li Chang 8-oyning 31-chi kuni Gouyanning doimiy ishlar yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda boshchi Si Jinpingning Markaziy komitet siyosiy byurosi yig'inida Shizangning Rikazi shahri Jilong nayasidagi latqishixillik iqin obtidan qutquzish yordam berish xizmatini tadqiq qilib o'rinlashtirganda qilgan muhim so'zining ro'yi o'g'inildi va izchillashtirildi. Yig'inda munola ta'kidlandi. Xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, mas'uliyatni chingitib, tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmiga elib, maslishni kuchaytirib, birikma kuchni mujassamlab, xatardan qutquzish, yordam berish va jiddiy bartaraf qilish qatorliq turli nuqtalik vazifalarni yaxshi amaliyalashtirishga haqiqiy kafolatlik qilish. Aloqa uzilib qolganlarni davomli butun kuch bilan qutquzib, qutquzish loyihasini ilmiy harakatchan sarqillashtirib, turli qutquzish kuchlarini bir tutash planlab yaxshi ishlatish. Chikilamchi opatdan qattiq mudofaalanib, kuzatish, signal berishni kuchaytirib, qutquzish bexatarligiga kafolatlik qilish. Keyingi ishlarni bir taraf qilishni inchik

necha ming yillik tarixidagi eng saltanatlik tarixiy dostonni bitib chiqdi. Hozir Jonxo millatining ulug' gulinishini amalga oshirish keyiniga yondirg'ilib bo'lmaydigan tarixiy musobaqaga kirdi. Biz Jonxo millatining ulug' gulinishini amalga oshirish nishoniga tarixdagi har qanday mazgildagidan texmi yaqinlashdik. Bu nishonni amalga oshirishda tarixdagi har qanday mazgildagidan texmi kuchlik ishonch va iqtidorga egamiz. Shuning bilan birga texmi mushkul, texmi japoliq tirishchanlik ko'rsatishga tayyor turishimiz shart. Madaniyat millatning ma'naviy jon tomiri. Adabiyot san'at davrning burg'isi. Qadimkilar asar qoida ish berdigan qurol degan. Yangi davr, yangi safar zamonimizdagi jongo adabiyot san'atining tarixiy o'rni. Keng adabiyot san'at xizmatchilari millatni gullandirishdan iborat davr bosh temasini cho'nqur egilab, kishilik hayot istiki, san'at hayotini davlatning istiqboli, millatning taqdiri, xalqning orzusi bilan zich birlashtirib, madaniyat orqali ishlog'i turtki bo'lib, madaniyat orqali ulni mustahkamlab, madaniyat orqali iroda tiklab, madaniyat orqali ruhni tovlab, adabiyot san'at ijodiyatini millatni gullandirish tarixiga putishi, xalqning kurash qilish safarida putishi kerak. 100 yildan buyon Jongo kommunistik partiyasi Jongo xalqiga rahbarlik qilib, qaysirani kurash qilib, o'rindan dasturish, beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' xalqishni kutib olib, davrning orqasida qilish, davrga yetishib olishdan davrni yetaklashga o'tishdek ulug' xalqishni kutib olib, insoniyat tarixidagi yer jahonni zilziliga soladigan intayin ta'sirlik ulug' tarixiy dostonni yaratdi. Keng adabiyot san'at xizmatchilari buyuk tarix qarishi, buyuk davr qarishini turg'izib, nazar doirasini kengaytirib, ko'ngliga keng avomni pukib, tarixiy musobini va davrning umumiy yuzlanishini egilab, Jonxo millatining ming yillik g'oyat zo'r o'zgarishini aks etkizib, Jongoning 100 yildan buyon besib o'tgan to'g'ri yo'lini ko'rsatib berib, vatanparvarlik yadro qilingan millat ro'yi bilan isloq qilish, yangilik yaratish yadro qilingan davr ro'yini avj oldirib, ulug' partiya qurish ro'yini avj oldirib, jo'shqin davr asosiy melodiyasini yangirtish kerak. Jongocha sotsializmning yangi davri, Jongo xalqi yangi sinoq va xiris davomida parloq kelgusini yaratadigan davr. Shundaqla Jongo xalqi jon tikib kurash qilib, go'zal turmush yaratadigan davr. Taq chiqsa kishining ro'yi kayfi chog' bo'lar. Yaqinga baqsa kishining tafakkuri soz bo'lar. Keng adabiyot san'at xizmatchilari davrning qadimiga yaqindan agishib, davr tomoridan san'atning ritmini his qilib, san'at ijodiyatini 100 millionlig'an xalqning ulug' ko'rishiga yuzlandirib, mol rangdor ijtimoiy turmushga yuzlandirib, davrning o'zgarishi, Jongoning ilgirlishi, xalqning sadosidan bosh temini tanlab, xom material to'plab, Jongxo tarixining go'zalligi, tog' daryolarining go'zalligi, madaniyatining go'zalligini namoyon qilib, Jongo xalqining kurash qilish irodasi, ijodiyat kuchi, taraqqiyot mevasini tasvirlab, yangi davrning ma'naviy qiyofatini har taraflama umumiyuzlik namoyon qilishi kerak. 2. Keng adabiyot san'at xizmatchilarining xalqning maydonida chang turib, xalqning uzilmas tarixiy dostonini putishini umid qilaman. Xalqni manba qilish, xalqni ko'zlash, xalqqa mansub bo'lish sotsialistik adabiyot san'atining tub maydoni. Shundaqla sotsialistik adabiyot san'atining gulinishi ravojlanishidagi harakatlantirguch kuch. Keng adabiyot san'at xizmatchilari xalq markaz qilingan ijodiyat yo'lnishida chang turib, xalqni qalb to'riga qo'yib, xalqning rozi bo'lish bo'lmasligini san'atni sinashning eng yuqori o'lchami qilib, xalqning madaniyat ehtiyojini qondirdigan va ma'naviy kuchini

Bular nima qilishni bilmay, ovozni tinglab birdan turishdi. Vaqtning o'zirishi bilan bu ovoz ham kunib qolgandek bo'ldi. Anglayotgan ovozdan boshqa hech qanday xayriy hodisa sezilmagandan keyin ularning ko'ngli joyiga tushgandek bo'ldi. Lekin g'alati yeri ularning ansiz soqiyotgan yuragi o'z o'rniga tushib, ag'ishib, ovozmi pasayishga boshlagan edi. Ar asta berib tamni silab ko'rdi. Tam nihoyatda sovuq edi. Uning alqonlaridan o'tgan bir sovuq iqim beliki orqali vujudiga iqib kirib, yuragini muzlatib o'tgandek bo'ldi-da, darhol tamdan qo'lini tortib oldi. U sezimiga ishonch qilmay, tamga qo'lini yana opadi. Ahvol o'xshash edi. Erining jiddiy harakatlarini ko'zlab turgan xotini uning tatirib ketgan chiroyiga qarab bir muhim narsani bayqaganligini his qildi. Va yuragi bir shumliqni sezgandek bo'ldi-yu, erdan buni so'rashga jur'at qilmadi. Lekin erining buni o'ziga tap berishini umid qilib, uning ko'zlariga suv nazarda tikildi. Tam muzlab ketibdi. Eri shu bir ig'iz gapni aytdi-da, o'z so'ziga aniq bir izohat berishni kutib turgan xotinining qarashlarini javobsiz qoldirib, ishga qarab mangdi. Uning bilan tang ag'ishib, yotoq uyiga yinib chiqqan xotini uning ig'izdan boshqa hech qanday quchurg'i erishmagandan keyin, bira g'ayriy ahvol bormi qandoq deb so'rdi taqasaliqda. Chiroqni o'chirib kelasan, dedi eri karvatga chiqib yetib edi. Erining bu parvasiz muomilasiga qarab, xotinining judini o'rligandek bo'ldi-da, chiroqni zardidan o'chirib, o'ziga dumbizni qilib yetib olgan erini og'nisin deganda qilib, hajab ush bo'ldim, deb qayib qo'ydi. Hujjodigar xotin, dedi er, xotini qarab qo'ymasdan chalvaqib. Samin rasul terik turib, qon qustirib o'ldirmoqchimi? Shuning bilan ikkisining so'qishi yana boshlandi. Shu vaqtning o'zida tam ichidagi hiliq ovozmi tangli paydo bo'lib, xuddi tamni o'rib yetadigandek yangrashqa boshlagan edi. Bu qitim ikkilisiga tamning ichida bir odam bordek. Shu kishi bo'lqi bilan tamni jenining barcha urvotgandek bilindi. Ammo nadi mundoq ish bo'lsin? Uncha nepis tamning ichiga odam qandoq bossin deb o'ylaydi eri. Bu ovoz hajab aramimni buzdi deb o'ylaydi xotini. Uning dastidan xotirjam so'qish qilin bo'lmagan ya. Lekin bu qitim ishkaylarning so'qishini tamning ovozimi to'sib qolmaydigandek qiladi. Ular so'qishib etib, tamdagi ovozga quloq solg'ish, uningdagi hayron qolarlik bir qonuniyatni bayqab qoldi. Ya'ni, ular so'qishdan to'xtaganda tamdagi ovozmi to'xtaydi. So'qishni boshlaganda tamdagi ovoz yana davom etadi. Ular tintas qorong'ulikda bir-biriga qarashqunicha jimjit turishadi. Shu topda ularning quloqiga qorong'uda qo'ng'idek joy topolmay tinib yurgan chivinning kezildigan zerkishlik ovozidan boshqa hech qanday ovoz anglanmaydi. Ular jimjitlikdan zerikib, yana ko'tildig'il turvedi, tamdagi hiliq ovoz yana anglandi. Mol egisini do'rimisi beka, deb eri zarda bilan o'rnidan turib ketdi. U yostiqi bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirgunicha yuz-ko'z tastab yondagi uyga chiqib ketdi. Bayiqqa sodir bo'lib o'tgan ishlarni demaganda yondagi uy nihoyatda tinch edi. Hiliq ovozmi besiqqan bo'lib, qorong'ulikda u yoqdan bu yoqqa qalaymiqan uchib yurgan bir chivinning kezilgan ovozini anglagani bo'ladi. Yotoq uydagi hiliq chivin uning ag'ishib yenib chiqdimi, yoki mushu uyda uxlamaydigan chivindan yana bir sibami, bu uningga noma'lum edi. Bayatın tamning ovozi paydo qilgan vahima uning esidan ko'tarilib ketgan bo'lib, shu topda yolg'iz yetib jimjitlikning o'ziga ato qilgan huzurni surmoqda edi. Atsi ular qiydashlar ichidagi yana bir kunni o'tkazdi. Kechda eri yotoq uyga kirishi bilan tang xotinning til tashlamirig'i dush kelib, yana qattiq urishib ketdi. Tamdagi hiliq ovoz kuchayib quloq miyig'ini yeyishga boshlaganda, er oqshomqiga o'xshashla yostiq bilan yotqanni qo'ltiqqa qistirib, eshik tarafga mo'ldi. U bu kechimi xuddi oqshomqiga o'xshash qayerga qo'nishni bilmay, qalaymiqan uchib yurgan yiliqi chivinning kezildigan ovozidan boshqa ovozlardan xoli nihoyatda xotirjam uxladi. Uchinchi kuni er xotin ikkisining o'zaro gap qilishga ro'yimi bormidi. Kechda untinsiz karvatga chiqib, bir-biriga dumbisini qilib yetishdi. Qalidi yeri hiliq ovoz yana anglashqa boshladi. Arxotin ikkisi tangla bugun rostini xatolashib qoldi. Xatolashqinni bilsa, balkim to'xtatmay qoladigan o'y bilan xiyligicha kutib yetishdi.
Ләкин авыз тоқтай демейді. Бәлкі, вақытның ұзыршығы әгесіп, тейхімі күтеймейді еді. Әрнің чедіғочілігі қамыды. Бә орындың чачырап қопып, ястығымдан йотқанның қолтықы қыстырып, яндекі өйге қарапмаңды. О, бұ ішіне атчығыны чықырыш үшін қыған болсымы, әмі күтмеген едің іші өнім беріп, елік авыз ені тоқтап қалды.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnali programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Obloniz ki begimning payti ne? Deb bom ovozda ochiq bilan varqirdi xizmatkor. Payton darrov yetib keldi. Obloniz ki bilan Levin paytonga chiqdi. Payton klub darvozasi oldidan qo'zg'alganda, Levinning kallasidan klub ichida o'tgan rohat, bir-biriga bo'lgan hurmat va illiq kayfiyat tex tarqab ketmagan edi. Qatang yo'lda Paytonning taraq-turoqlari. Payton kashning otlog'i g'azablik varqirashlari. Uva ko'chi chiriqining yo'riqida ko'rinib turgan yo'l bo'yidagi qavoqxona bilan kichik bir do'konning qizil veviskasi uning ko'zlariga tashlanib, klubdan olgan u go'zal ta'sirotlari bara-bara yo'qab ketayotdi. U endi o'zining qilmoqchi bo'layotgan ishi ustida o'ylanib qoldi. Annaning yinig'i berishim muvofiq bo'ldimi? Kitty buning nima deydikin? Lekin Oblonskiy uning nima xayollarda bo'layotganligini bilib turayotgandek, har xil gaplar, harakatlar bilan uning fikrini chechib turayotdi. Anna bilan tanishib qoldig'ingdan to'liq xushalman. Sanga desem, Dollining mo xildim beri shunda xayoli bor edi. Levov mo unikiga doim berib turdi. U mening singlim bo'lgani uchun deyotganim emas, dedi Oblonskiy davomli so'zlab. O, ajoyib esil ayol. Buni sen uning bilan ko'rishganda bilib qolasan. Uning ahvoli intayin eg'ir. Bo'libmi hozir? Nemish hozir eg'ir bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida 19-asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan, donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Anna Karenina nomli romanini anglatdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Davomini ertaki radio kutubxonasi programmamizda anglaysizlar. Bugungi radio kutubxonasi programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Bugungi programmamizning nazoratchisi Asqar Tursun. Mas'ul muharriri Abdulla Molla. Diktori va kirish turguchisi Abdursul Abdurim. Hurmatli radio anglovchilar, endi deputatlar, stansiyamizning boshqa har xil programmalarida bo'lsin.
1: Yer shaharda 8 milliard odam bor. Boshqalarni do'rmisingiz, eng yaxshi o'zingiz bo'la olasiz. O'zingizning usuli bilan menging. O'zingizning usuli bilan zimmingizga ilon. O'zingizning usuli bilan ham bahrlining. O'zingizning usuli bilan kurash qiling. O'zingizning usuli bilan qizg'in suyuq. Arzu istaklaringizga o'zingizning usuli bilan sadoqatman bo'ling, qizg'in suying, amalga oshiring. Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi.